0: ہیں سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر بچوں کے جنسی استحصال اور نازیبہ سلوک سے متعلق مواد پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن کے اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ وزارت الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے اس بیان کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ بھارت جنیوا میں یو این سی ٹی اے ڈی کے صارفین کے تحفظ سے متعلق ماہرین کی بین حکومت گروپ کے نویں اجلاس کی صدارت کرے گا۔ بھارت آج سے کیرلم کے شہر کوچی میں برکس خواتین کے ورکنگ گروپ کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج دوپہر ایودھیا میں اپنے ارکان کی میٹنگ طلب کی ہے۔ ملک آج بھارتی جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں حوصلے، وطن پرستی اور بے لوس خدمت کی ایک لافانی مثال قرار دیا ہے۔ اور نیمار جونیئر نے فیفا عالمی کپ میں 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی ناروے کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: بہت ہی اہم سوال ہے. او ٹی پی کا فراڈ کافی پہلے سے کافی بڑھ گیا ہے, پر آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا سوچیے کہ او ٹی پی کیوں آتا ہے اور کیسے آتا ہے. او ٹی پی جب ہی آتا ہے جب آپ کسی سروس کو دیکھ لینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کسی کو لاگ ان کرتے ہیں موبائل پہ, کسی کے ویب سائٹ پہ کرتے ہیں, کوئی ویب سائٹ کرتے ہیں, آپ کچھ پیسہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ صحیح ٹرانزیکشنز ہے آپ کو او ٹی پی بھیجتے ہیں. آپ کے فون پہ او ٹی پی آتا ہے, جو رجسٹرڈ فون ہوتا ہے ان کے پاس اسی پہ او ٹی پی آتا ہے. کوئی بھی او ٹی پی تبھی آپ دیکھیے جب آپ نے مانگا ہو, کوئی سروس کرنے کے لیے مانگا ہو, آپ نے کچھ کوشش کی ہو. اگر آپ نے کوئی سروس نہیں کی, آپ نے سروس کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ کی ڈیزائر نہیں ہے, آپ کی ریکویسٹ نہیں ہے, تو آپ کسی بھی او ٹی پی کو مت ریکوگنائز کریے, مت دیکھیے گا, آپ او ٹی پی کو لیجیے گا ہی نہیں. ایسے کو او ٹی پی آتا رہتا ہے, اپنی آپ ہی او ٹی پی بھیجتے رہیں گے, ان کو آپ اس پہ بالکل بھی دھیان مت دیجیے. اسی او ٹی پی کو دیکھیے جب آپ کسی سروس کو کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کو جی جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ آپ صحیح آدمی ہیں جو کہ سروس لے رہے ہیں, تبھی آپ کو او ٹی پی بھیجتا ہے. او ٹی پی ایک مادھیم ہے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. تو ایسے کوئی بغیر آپ کے کہے کو او ٹی پی بھیجتا ہے, اس کو مت لیجیے گا, اس پہ مت دھیان دیجیے گا, بالکل مت دھیان دیجیے.
1: سمپل سا ہے, جو آپ نے مانگا تبھی او ٹی پی آیا, ادروائز او ٹی پی نہیں آئے گا. چلیے ایک اور شروع ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, مدھیہ پردیش کے ساگر سے وپن. وپن آپ کا کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے, پوچھیں کیا سوال ہے آپ
2: کو. نمسکار
1: جی,
2: میں وپن بات کر رہا ہوں ساگر سے. سر میرے دو سوال ہیں. پہلا سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, آج کل دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اور الگ الگ جگہ کہ بہت سارے ایپ ہیں جو آپ کا کریڈٹ اسکور بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اسے ڈاؤن لوڈ کریں, آپ کا اس سے ایکسپرٹ جو آپ کو صلاح دیں گے اس حساب سے آپ کا کریڈٹ اسکور گرو کرے گا. تو یہ کیسے ہم جانیں کہ صحیح یا غلط ہے ایپ ہم جو ڈاؤن لوڈ کریں یا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ تھا سر کہ جو ہیلپ لائن ہے 1930 سر, اس پہ کال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کال آٹومیٹکلی ایمرجنسی نمبر ایمرجنسی کال میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, یعنی 112 پر. تو یہ نارمل ہے ایسے ہی لگتا ہے کال کہ 1930 پہ کرتے ہیں اور ایمرجنسی میں ٹرانسفر ہوتا ہے, یا پھر یہ ہیلپ لائن الگ ہوتی ہے, کوئی پرابلم چل رہی ہے ابھی؟
3: میں پہلا سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے جو آپ نے کہا کہ ہم اگر کوئی بھی پرشن مطلب اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک بار آپ ان کا پہلا سوال جو تھا
1: ایک بار پھر سے سوال کریں.
3: پھر سوال کریں گے آپ؟
1: گڈ, گیا شاید انہوں نے ان کا
3: ڈسکنیکٹ
1: ہو گیا ہے. لیکن 1930 کے بارے میں کچھ,
3: اچھا 1930 کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا باقی شروتاؤں کے لیے جو جڑے ہوئے ہیں کہ 1930 اور 112 اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ کچھ 1930 کے کال ایمرجنسی کال ہوتے ہیں, جیسے کہ سائبر میں امیڈیٹ ریلیف. تو آپ 112 سے کئی بار کوئی امیڈیٹ کہیں پولیس کی گاڑی پہنچانی ہے, کہیں سواستھ کی گاڑی پہنچانی ہے, تو ایمرجنسی ریلیف میں بھی لوگ 1930 میں لگا دیتے ہیں, یا ایمرجنسی کوئی ایکشن لینا ہے, بلاکنگ آف این اکاؤنٹ. 1930 میں یہ بھی سویدھائیں ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ بینک کا بھی ایک پروسیس ہے. تو کئی بار آپ کو ڈائیورژن ایسا مل جاتا ہوگا. ایسے ایز اے پالیسی 1930 اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, جو سائبر فراڈ یا اکاؤنٹ فراڈ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے رہتا ہے, نہ کہ دوسرے چیزوں کے لیے. اور جو آپ کا ڈیجیٹل ایپ والا کریڈٹ اسکور کا وشے تھا, سی کریڈٹ اسکور سبل کا یا الگ بینکنگ بیورو کے ڈیٹا کے آدھار پر بنتا ہے کہ آپ نے پہلے کیا لون لیا ہے, آپ کا لون میں پیمنٹ کا اسٹرکچر کیسا تھا, آپ کتنے ڈسپلنڈ وے میں پے کرتے چلے گئے, تو آپ کے بینک کا ٹرانزیکشن کے آدھار پر بنتا ہے. آپ کے کسی ایپ میں کوئی ایکٹیویٹی کا اسکور پر کوئی اثر نہیں پڑتا, بار بار دیکھنے سے یا بار بار کسی ایپ میں چار بار گیم کھیلنے سے. کیونکہ آپ کا جو آپ نے ہاؤسنگ لون لیا, آپ نے مان لیجئے کوئی پیمنٹ ٹائم پر پیمنٹ کر دیا, یہ فیکٹس ہیں جس کے آدھار پر سبل اسکور بناتا ہے یا انی کریڈٹ ایجنسی آپ کا اسکور بناتی ہیں. یہ سب کیول لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے صاحب ایک پوائنٹ بڑھ جائے گا, یہ بار بار کریں گے تو 5 پوائنٹ جڑ جائے گا, یہ سب کیول گمراہ کرنے کا راستہ ہے. سبل کا اسکور ایک سائنٹیفک میتھڈ سے پورے دیش میں بنایا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی ایپ بالکل بھی ڈاؤن لوڈ نہ کریں, وہ زیادہ تر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے.
1: بالکل, تو ہمارے شروتاؤں کو جانکاری ملی ہوگی. تو جو شروتا ابھی ہم سے جڑے ہیں ہم انہیں بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں کارکرم پبلک اسپیک, اور آج ہم ڈیجیٹل انڈیا پرودیوگیکی کے مادھیم سے ناگرکوں کا سشکتیکرن وشے پر چرچا کر رہے ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں الیکٹرانکس اور سوچنا پرودیوگیکی منترالے میں راشٹری ای گورننس وبھاگ کے ادھیکش اور مکھیہ کاریکاری ادھیکاری نند کمارم جی, اور پردھان منتری کاریالے میں پورو راشٹری سائبر